0: Yaku fili tanatoka si damani, paru-paru mani. Ita fili yamatsuson, pastai pagadai dan. Mita wakada kadas.
1: 族群与族群之间连成一条线，以你我为圆心，画一个大圆。

0: 告是由疾病管制署提供。
1: 大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？劳保补助的申请我可以替你办。
2: 不用麻烦了啦，我上次去医院有认识一家专业的管理顾问公司可以帮忙申请。
1: 哦，大嫂，那是劳农保黄牛，他们都是先假意帮忙申请，然后收取不合理的高额佣金哦。
2: 劳保局提醒您，劳保各项给付的请领手续简便，劳工朋友自己办理就可以了，有疑问可以直接打电话问劳保局或到劳保局办事处查询哦。以上广告由劳动部劳工保险局提供。
3: 我是秋阳，ay choy gado nakano di dusya sa kano magaku sa kakrian na paparang di ka makina ya ko tu chuanga sa gado ya bangara ba sa di dusya sa kano magaku sa kakrian na warista ta da ka makina sa katimo na untin tin ta di dusya no pachun mo ta ja kakrian na wawe ka magaku na kuya ka kinmenem gaju na kuya jajat
4: 经过山区学校请减速慢行